0: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
1: Danas je 5. oktobar 2026. godine. Na današnji dan 1713. godine rođen je francuski filozof i pisac Denis Diderot, kritičar religioznog morala i nositelj prosvjetiteljske misli u predrevolucionarnoj Francuskoj. Bio je jedan od pokretača i najznačajnijih autora velike francuske enciklopedije, koja je u 28 tomova objavljena od 1751. do 1772. godine. Uz intenzivan 20-godišnji rad na enciklopediji napisao je i niz važnih filozofskih radova u kojima razvija svoj materialistički pogled na svijet. 5. oktobra 1864. godine rođen je francuski hemičar i industrijalac Louis Lumière, pionir svjetske kinematografije koji je sa bratom Augustom napravio prvu filmsku kameru i osnovao u Lyonu fabriku za izradu fotografskog materijala. Braća su izumjela postupak snimanja u prirodnim bojama i u parijskoj kafani Grand Café priredila 28. decembra 1895. godine prvu filmsku predstavu u svijetu, kada su prikazani filmovi Ulazak voza u stanicu i Radnici izlaze iz fabrike. Francuski kompozitor njemačkog porijekla Jacques Offenbach, tvorac francuske operete, umro je na današnji dan 1880. godine. Kroz njegovu pristupačnu i vedru muziku zabavnog karaktera najčešće je provijavala satira društvenih odnosa u francuskom drugom carstvu. Komponirao je stotinjak dijela, među kojima se ističu operete Orfeju u podzemlju, Lijepa Helena i Pariški život. 5. oktobra 1947. godine u Varšavi je na osnovu odluke koju su rukovodstva komunističkih partija Sovjetskog saveza, Jugoslavije, Bugarske, Rumunije, Mađarske, Čehoslovačke, Poljske, Francuske i Italije donijela 7 dana ranije, osnovan informacioni biro, Informbiro, sa sjedištem u Beogradu. Zaključeno je da je zadatak Informbiroa, kako je tada navedeno, organizacija razmjene iskustava i u slučaju potrebe koordinacija djelatnosti komunističkih partija na osnovu uzajamne saglasnosti, ali su se stvarni ciljevi pokazali u sukobu komunističkih vođa Jugoslavije i Sovjetskog saveza od 1948. do 1955. godine. Informbiro je raspušten 1956. godine. Na današnji dan 1954. godine Velika Britanija, SAD, Jugoslavija i Italija potpisali su londonski memorandum o tršćanskoj krizi, zaoštrenoj odlukom zapadnih sila da civilnu upravu u zoni A, slobodne teritorije Trsta, predaju Italiji. Jugoslaviji je pripala zona B i manji dio zone A, a Italiji veći dio zone A. Dvije susjedne zemlje su garantirale puna prava nacionalnim manjinama, a vlada u Rimu je preuzela i obavezu da održava slobodnu luku u Trstu. Revolucija koja je zauvijek izmijenila globalnu muzičku scenu

ženu, modu i kulturu počela je tiho u jednom londonskom studiju, u kojem je 5. oktobra 1962. godine izdan single Love Me Do, prva pjesma tada sasvim nepoznate grupe Beatlesi. Kratko nakon objavljivanja, pjesma Love Me Do u Engleskoj dolazi na 17. mjesto tamošnje top liste, a svijetom se ubrzo počinje širiti Beatlemania. Na današnji dan 1969. godine BBC je emitirao prvu epizodu serije koja je obilježila britansku pop kulturu i koja je postala sinonim za karakteristični ostrvski humor, leteći cirkus Montija Pythona. Humor zasnovan na apsurdu, neskrivena ciničnost, otvoreno ruganje svakoj vrsti autoriteta, učinili su da show postane kultna emisija širom svijeta. Ukupno je prikazano 45 epizoda, a ekipa je snimila i 5 dugometražnih filmova. 5. oktobra 2000. godine na demonstracijama u Beogradu srušena je vlast Slobodana Miloševića. Poslije neuspjelih pokušaja policije da suzavcem rastjera stotine hiljada demonstranata u centru grada, koji su protestirali zbog poništavanja predsjedničkih izbora, građani su ušli u Saveznu skupštinu, a nešto kasnije i u zgradu Državne radiotelevizije Srbije. Pod pritiskom masa, Slobodan Milošević, desetogodišnji neprikosnoveni lider Srbije, sljedećeg dana je priznao izborni poraz od kandidata demokratske opozicije Srbije, Vojislava Koštunice. Na današnji dan 2011. godine u Kaliforniji je umro Steven Paul Jobs, kompjuterski magnat, osnivač kompanije Apple. Jobs će ostati zapamćen kao jedan od simbola 21. vijeka, ere računara, pametnih telefona i naposljetku tablet računara, serije revolucionarnih proizvoda.

0: Muzički kalendar.
1: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 5. oktobar. 59. godine, istorijski dan u eri roka, Bobby Darin je na vrhu američke top liste sa pjesmom Mack the Knife. Tu se zadržala 9 nedelje i kasnije postala jedna od 100 najboljih pjesama ere roka. Swing verzija pjesme o ubici iz opere za 3 groša. 69. britanska komičarska trupa Monty Python pokreće svoju skeč humorističku seriju Monty Python's Flying Circus, leteći cirkus Montya Pythona na BBC One. 1980. u studiju 6 produkcije gramofonskih ploča RTB Bijelo dugme je započelo rad na svom 5. studijskom albumu Doživjeti stotu. 1991. album Use Your Illusion 2 grupe Guns N' Roses penje se na vrh američke liste albuma, a zatim slijedi Use Your Illusion 1. Trebalo je svega 3 nedelje da dostigne vrh liste. Muzički kalendar. 5. oktobra 2000. britanska TV emisija Top of the Pops izdaje top 40 listu singlova koji su se najduže zadržali na britanskoj top listi. Treća je My Way Franka Sinatre, druga She Loves You Beatlesa, a prva Relax

Frankie Goes to Hollywood. 2011. počela je svjetska distribucija dokumentarnog filma George Harrison Living in the Material World režisera Martina Scorsisea. Prikazana na HBO TV-u u dva dijela, 5. i 6. oktobra u SAD-u i Kanadi. 5. oktobra 1972. američka folk ikona Melanie Safka posjetila je Zagreb u sklopu svoje velike svjetske turneje. Izuzetan muzički događaj održan u vrijeme njezine najveće popularnosti neposredno nakon objave megahita Brand New Key.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
1: Prorok Jona je jevrejski prorok koji je po svjedočanstvu Biblije i Kur'ana tri dana i noći boravio u utrobi kita, a u pravoslavnoj crkvi se proslavlja 5. oktobra. Jona je živio u vrijeme

0: 5. oktobra 1511. godine Papa Julije II. Osnovao je Svetu ligu, koja je bila koalicija koju su formirale Papska država, Mletačka republika, Španija, Švajcarska, Sveto Rimsko carstvo i Engleska za uspostavljanje jedinstva crkve i protiv Francuske. Nakon poraza Mletačke republike, papa je, vidjevši da su Francuzi okupirali Milano i Genovu, odlučio da ovaj put formira savez protiv Francuske. Pored ratnih akcija, Fernando Katolički, kralj Aragona i regent Kastilje, uspio je da dobije papsku bulu, kojom se generički ekskomuniciraju svi saveznici Francuske i time ima opravdanje da napadne kraljevinu Navaru. Sljedeće godine je papa izdao drugu bulu kojom se oduzima kruna i kraljevstvo kući Albre, a njihovi podanici se oslobađaju od zakletve na vjernost i time ostavio kraljevstvo na milost i nemilost onome koji ga se prvi dočepa. U suštini, iako formiran kao vjerski savez, on je prvenstveno funkcionisao kao politički i vojni. Ratovi između Španije i Francuske oko posjeda u Italiji nastavit će se još mnogo godina nakon raspada ove koalicije.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: U Federaciji Bosne i Hercegovine danas službeno počinje isplata penzija za septembar preko Federalnog zavoda penziono-invalidskog osiguranja. Najniža penzija iznosi 692 marke, zajamčena 826,

Ekonomski fakultet Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru od danas do 9. oktobra obilježit će 50 godina rada nizom događaja okupljenih u manifestaciju Dani Ekonomskog fakulteta. Program počinje danas svečanim otvaranjem manifestacije u 11 sati. Biće predstavljeno

A onda smo stigli do 2023. i pjesme koja je postala jedan od najvećih pop hitova posljednjih godina. Flowers je bila više od jednog singla. Postala je svojevrsna himna samostalnosti, samopouzdanja i onog čuvenog mogu i sama. Pjesma joj je donijela i dva Gremija za snimak godine i najbolju pop solo izvedbu. We

I evo nas sada u 2026. godini. Miley objavila svoj 10. studijski album Best Persuades. I tu imamo još jedan mali detalj koji je privukao pažnju. Više ne koristi prezime Cyrus kao dio svog profesionalnog imena, samo Miley. Novi album stigao je 18. septembra, a u oktobru je čekaju dva nastupa u čuvenom Hollywood Bowlu. Biće to njen prvi nastup na toj pozornici, a sama je rekla da je godinama sjedila u publici i gledala druge izvođače, a sada konačno izlazi na tu scenu i za kraj. Vratimo se na onu Miley koja je oduvijek voljela da pomjeri granicu između popa roka i čistog spektakla. Slušamo Midnight Sky.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
1: Danas je 5. oktobar 2026. godine. Na današnji dan 1713. godine rođen je francuski filozof i pisac Denis Diderot, kritičar religioznog morala i nositelj prosvjetiteljske misli u predrevolucionarnoj Francuskoj. Bio je jedan od pokretača i najznačajnijih autora velike francuske enciklopedije, koja je u 28 tomova objavljena od 1751. do 1772. godine. Uz intenzivan 20-godišnji rad na enciklopediji napisao je i niz važnih filozofskih radova u kojima razvija svoj materialistički pogled na svijet. 5. oktobra 1864. godine rođen je francuski hemičar i industrijalac Louis Lumière, pionir svjetske kinematografije, koji je sa bratom Augustom napravio prvu filmsku kameru i osnovao u Lyonu fabriku za izradu fotografskog materijala. Braća su izumjela postupak snimanja u prirodnim bojama i u parijskoj kafani Grand Café priredila 28. decembra 1895. godine prvu filmsku predstavu u svijetu, kada su prikazani filmovi Ulazak voza u stanicu i Radnici izlaze iz fabrike. Francuski kompozitor njemačkog porijekla Jacques Offenbach, tvorac francuske operete, umro je na današnji dan 1880. godine. Kroz njegovu pristupačnu i vedru muziku zabavnog karaktera najčešće je provijavala satira društvenih odnosa u francuskom drugom carstvu. Komponirao je stotinjak dijela, među kojima se ističu operete Orfej u podzemlju, Lijepa Helena i Pariški život. 5. oktobra 1947. godine u Varšavi je na osnovu odluke koju su rukovodstva komunističkih partija Sovjetskog saveza, Jugoslavije, Bugarske, Rumunije, Mađarske, Čehoslovačke, Poljske, Francuske i Italije donijela 7 dana ranije, osnovan informacioni biro, Informbiro, sa sjedištem u Beogradu. Zaključeno je da je zadatak Informbiroa, kako je tada navedeno, organizacija razmjene iskustava i u slučaju potrebe koordinacija djelatnosti komunističkih partija na osnovu uzajamne saglasnosti, ali su se stvarni ciljevi pokazali u sukobu komunističkih vođa Jugoslavije i Sovjetskog saveza od 1948. do 1955. godine. Informbiro je raspušten 1956. godine. Na današnji dan 1954. godine Velika Britanija, SAD, Jugoslavija i Italija potpisali su Londonski memorandum o tršćanskoj krizi, zaoštrenoj odlukom zapadnih sila da civilnu upravu u zoni A, slobodne teritorije Trsta, predaju Italiji. Jugoslaviji je pripala zona B i manji dio zone A, a Italiji veći dio zone A. Dvije susjedne zemlje su garantirale puna prava nacionalnim manjinama, a vlada u Rimu je preuzela i obavezu da održava slobodnu luku u Trstu. Revolucija koja je zauvijek izmijenila globalnu muzičku scenu, modu i kulturu počela je tiho u jednom londonskom studiju, u kojem je 5. oktobra 1962. godine izdan singl Love Me Do, prva pjesma tada sasvim nepoznate grupe Beatlesi. Kratko nakon objavljivanja, pjesma Love Me Do u Engleskoj dolazi na 17. mjesto tamošnje top liste, a svijetom se ubrzo počinje širiti Beatlemania. Na današnji dan 1969. godine BBC je emitirao prvu epizodu serije koja je obilježila britansku pop kulturu i koja je postala sinonim za karakteristični ostrvski humor, leteći cirkus Montija Pythona. Humor zasnovan na apsurdu, neskrivena ciničnost, otvoreno ruganje svakoj vrsti autoriteta, učinili su da show postane kultna emisija širom svijeta. Ukupno je prikazano 45 epizoda, a ekipa je snimila i 5 dugometražnih filmova. 5. oktobra 2000. godine na demonstracijama u Beogradu srušena je vlast Slobodana Miloševića. Poslije neuspjelih pokušaja policije da suzavcem rastjera stotine hiljada demonstranata u centru grada, koji su protestirali zbog poništavanja predsjedničkih izbora, građani su ušli u Saveznu skupštinu, a nešto kasnije i u zgradu Državne radio televizije Srbije. Pod pritiskom masa, Slobodan Milošević, desetogodišnji neprikosnoveni lider Srbije, sljedećeg dana je priznao izborni poraz od kandidata demokratske opozicije Srbije, Vojislava Koštunice. Na današnji dan 2011. godine u Kaliforniji je umro Steven Paul Jobs, kompjuterski magnat, osnivač kompanije Apple. Jobs će ostati zapamćen kao jedan od simbola 21. vijeka, ere računara, pametnih telefona i naposljetku tablet računara, serije revolucionarnih proizvoda.

0: muzički kalendar.
1: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 5. oktobar. 59. godine, istorijski dan u eri roka, Bobby Darin je na vrhu američke top liste sa pjesmom Mack the Knife. Tu se zadržala 9 nedelje i kasnije postala jedna od 100 najboljih pjesama ere roka. Swing verzija pjesme o ubici iz opere za 3 groša. 69. britanska komičarska trupa Monty Python pokreće svoju skeč humorističku seriju Monty Python's Flying Circus, leteći cirkus Montya Pythona na BBC One. 1980. u studiju 6 produkcije gramofonskih ploča RTB, Bijelo dugme je započelo rad na svom 5. studijskom albumu Doživjeti stoto. 1991. album Use Your Illusion 2 grupe Guns N' Roses penje se na vrh američke liste albuma, a zatim slijedi Use Your Illusion 1. Trebalo je svega 3 nedelje da dostigne vrh liste. Muzički kalendar. 5. oktobra 2000. britanska TV emisija Top of the Pops izdaje top 40 listu singlova koji su se najduže zadržali na britanskoj top listi. Treća je My Way Franka Sinatre, druga She Loves You Beatlesa, a prva Relax Frankie Goes to Hollywood. 2011. počela je svjetska distribucija dokumentarnog filma George Harrison Living in the Material World režisera Martina Scorsisea. Prikazana na HBO TV-u u 2 dijela, 5. i 6. oktobra u SAD-u i Kanadu. 5. oktobra 1972. američka folk ikona Melanie Savka posjetila je Zagreb u sklopu svoje velike svjetske turneje. Izuzetan muzički događaj održan u vrijeme njezine najveće popularnosti neposredno nakon objave megahita Brand New Key.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
3: Utorak, 6. oktobar, 13 sati i 3 minute.
4: Kulturni mozaik.
5: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
3: 66. internacionalni teatarski festival MES. Sidranovi dani u Sarajevu. Restaurirana slika Ismeta Mujezinovića, Oslobođenje Tuzle 1943. Izložba Marina Topića u Mostaru. Premijera filma Zlatni rez, Djeca Kozare u Banja Luci. Najavljujemo šopove dane na Plivi i programe o Ivi Andriću u Travniku i Višegradu. Kulturni mozaik u utorak 6. oktobra od 13 sati i 3 minute. Urednica i voditeljica Sanela Habeš.
0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
6: Muzički kalendar.
7: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 5. oktobar. 59. godine, istorijski dan u eri roka, Bobby Darin je na vrhu američke top liste sa pjesmom Mack the Knife. Tu se zadržala 9 nedelje i kasnije postala jedna od 100 najboljih pjesama ere roka. Swing verzija pjesme o ubici iz opere za 3 groša. 69. britanska komičarska trupa Monty Python pokreće svoju skeč humorističku seriju Monty Python's Flying Circus, leteći cirkus Montya Pythona na BBC One. 1980. u studiju 6 produkcije gramofonskih ploča RTB Bijelo dugme je započelo rad na svom 5. studijskom albumu Doživjeti stoto. 1991. album Use Your Illusion 2 grupe Guns N' Roses penje se na vrh američke liste albuma, a zatim slijedi Use Your Illusion 1. Trebalo je svega 3 nedelje da dostigne vrh liste. Muzički kalendar. 5. oktobra 2000. britanska TV emisija Top of the Pops izdaje top 40 listu singlova koji su se najduže zadržali na britanskoj top listi. Treća je My Way Franka Sinatre, druga She Loves You Beatlesa, a prva Relax.

Max Frankie Goes to Hollywood. 2011. počela je svjetska distribucija dokumentarnog filma George Harrison Living in the Material World režisera Martina Scorsisea. Prikazana na HBO TV-u u dva dijela, 5. i 6. oktobra u SAD-u i Kanadi. 5. oktobra 1972. američka folk ikona Melanie Safka posjetila je Zagreb u sklopu svoje velike svjetske turneje. Izuzetan muzički događaj održan u vrijeme njezine najveće popularnosti neposredno nakon objave megahita Brand New Key.

0: U studiju su Aydin Koso i Marko Vuković.
1: Dobroveče, najveći pobjednici opštih izbora SDA, SNSD i HDZ. Veliki napredak stranke za Bosnu i Hercegovinu.
0: Međunarodni posmatrači i koalicija pod lupom ocijenili da su opšti izbori protekli uredno.
1: Vanredni izbori u Španiji zakazani za kraj novembra. Podrška vladi Pedra Sančeza u značajnom padu.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Poljske igra četvrti meč Lige nacija.
1: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura do 28 stepeni. Rezultati opštih izbora u Bosni i Hercegovini još se ažuriraju, ali preliminarni podaci pokazuju da su najveći pobjednici SDA, SNSD i HDZ. Na većini nivoa prebrojano je više od 95% glasova.
0: U trci za predsjedništvo Bosne i Hercegovine vode Željka Cvijanović, Denis Bećirović i Darijana Filipović. Najviše glasova za predsjednika Republike Srpske ima Savo Minić, a za potpredsjednike Ramiz Salkić i Ivan Begić. Najviše mandata u parlamentarnoj skupštini BiH osvojili su SDA i SNSD, a slijede ih SDP, HDZ i Pokret Sigurna Srpska. U parlamentu federacije prva je SDA, a u Narodnoj skupštini Republike Srpske SNSD. Veliki napredak napravi bila je stranka za Bosnu i Hercegovinu, dok su NIP, naša stranka, DF i Narodni front osvojili znatno manji broj glasova u odnosu na prethodne izbore. Na kantonalnom nivou SDA vodi u 6, a HDZ u 4 kantona. Podaci su Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
1: Međunarodna posmatračka misija na dan izbora u Bosni i Hercegovini imala je 408 posmatrača iz 41 zemlje, raspoređenih širom BiH.
0: U Sarajevu su danas predstavili preliminarne nalaze i zaključke nakon opštih izbora. Istakli su da je izborni dan protekao uredno uprkos tehničkim poteškoćama u korištenju elektronskih uređaja, složenim procedurama brojanja glasova, kao i problemima u tajnosti glasanja. Govore posebni koordinator OEBS-a Luis Graca i šef delegacije Evropskog parlamenta za posmatranje izbora Davor Ivo Stier. Kašnjenja i nedostaci ograničili su transparentnost u fazi implementacije, a trajna institucionalna i operativna ograničenja uticala su na efikasnost i pravovremenost rada izborne administracije. Pravo glasa i dalje je predmet diskriminatornih ograničenja zasnovanih na etničkoj pripadnosti i mjestu prebivališta. Određene široko formulirane zakonske odredbe ograničavale su politički diskurs u predizbornom periodu. Jednako zabrinjavajući je pritisak izvršen na memorialni centar Srebrenica Potočari, kojim se nastojalo oslabiti ključnu instituciju u suočavanju s negiranjem genocida. Upadljivo je da su članstvo u Evropskoj uniji i druga pitanja povezana s Unijom uglavnom izostala iz izborne kampanje.
1: Ovo su bili najpoštovani.

0: dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od pola sata.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Najveći pobjednici opštih izbora SDA, SNSD i HDZ. Veliki napredak stranke za Bosnu i Hercegovinu.
0: Međunarodni posmatrači i koalicija pod lupom ocijenili da su opšti izbori protekli uredno.
1: Vanredni izbori u Španiji zakazani za kraj novembra. Podrška vladi Pedra Sančeza u značajnom padu.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Poljske igra četvrti meč Lige nacija. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednici emisije Senka Jašarspahić i Marko Vuković.
2: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
3: U Sevdalinkama narod za sva vremena opjeva bosansko-hercegovačke rijeke, planine i gradove.

0: 20 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Međunarodni posmatrači i koalicija pod lupom ocijenili su da su opšti izbori protekli uredno. Međunarodna posmatračka misija na dan izbora u Bosni i Hercegovini imala je 408 posmatrača iz 41 zemlje, raspoređenih širom BiH. Istakli su da je izborni dan protekao uredno uprkos tehničkim poteškoćama u korištenju elektronskih uređaja, složenim procedurama brojanja glasova kao i problemima u tajnosti glasanja. Iz koalicije pod lupom juče održane izbore ocijenili su kao najpoštenije do sada i istakli da su nove tehnologije povećale povjerenje građana u izborni proces. Dvije osobe su poginule, a 11 članova posade je spašeno nakon požara na brodu u Crnom moru, u blizini rumunskih teritorijalnih voda. Vlasti Rumunije za sad nisu navele uzrok požara, dok ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da su požar izazvale ruske bespilotne letjelice. Ruske vlasti nisu komentarisale ovaj incident. Stotine srednjih škola i univerziteta širom Francuske ostale su potpuno ili djelimično zatvorene, dok se francuska vlada bori s najvećim protestnim pokretom mladih u posljednjih nekoliko godina. Sukobi s policijom već su rezultirali teškim povredama učenika i hiljadama hapšenja. Talas protesta započeo je krajem septembra u predgrađu Pariza zbog hroničnog nedostatka nastavnog osoblja, no ubrzo se proširio na čitavu zemlju potaknut gnjevom zbog socijalne nejednakosti i zanemarivanja obrazovanja. Španska policija danas je uz pomoć vojske raščistila migrantski kamp u Seuti, odakle je sklonjeno oko 3000 migranata koji su od kraja jula tu bili nastanjeni, prenose španski mediji. Kako navode, prvog dana operacije čišćenja kampa 600 Marokanaca dobrovoljno je napustilo Seutu, dok je drugog dana oko 3500 pobjeglo u obližnje šume. Španska vlada je saopštila da je 30. i 31. jula do 80.000 migranata stiglo u Seutu iz Maroka. Većina je vraćena, ali ih je više hiljada ostalo u španskoj enklavi. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura od 2 do 15, a najviša dnevna od 20 do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Ritam sporta BH Radija 1. Porterska javljanja.
2: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
1: Aktuelni rezultati.
3: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
1: Zanimljivosti. Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata. Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
4: Sati i 3 minuta, poštovani slušalci BH Radija 1, želimo vam dobrodošlicu u novom izdanju

emisije Ritam sporta. Ovaj put vanredna emisija sa dobrim razlogom, pratimo nastup naše fudbalske reprezentacije u novoj sezoni Lige nacija. E, ovog 5. oktobra igra se posljednja četvrta utakmica u ovom, kako ga nazivaju, prozoru ovog UEFA takmičenja. Naša fudbalska reprezentacija za sebe

0: mjestu grupe. Prva je Švedska koja je večeras u gostima savladala Rumuniju sa 1-0 i time osvojila 10. bod. Upravo su Šveđani domaćini BH reprezentaciju u sljedećem kolu koje se igra za nešto više od mjesec dana 14. novembra. Kantonalno javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Sarajevo najavilo je smanjenje pritiska vode u periodu od 23 do 6 časova ujutru na području cijelog kantona. Uslijed smanjenja pritiska u navedenom vremenskom intervalu na višim spratovima stambenih zgrada i rubnim dijelovima zone može doći do potpunog prekida ili oslabljenog dotoka vode, dok se normalizacija očekuje od 6 časova, saopštili su iz VIK-a. U ruskom napadu na stambeni dio Harkova poginulo je 5 osoba, dok je više od 50 ljudi povrijeđeno. Stambene zgrade teško su oštećene, objavili su ukrajinski zvaničnici. Harkov, koji se nalazi 30 km od ruske granice, drugi je najveći grad u Ukrajini. Od 2022. godine izložen je kontinuiranim ruskim napadima i pretrpio je velika razaranja. Saudijska Arabija, Pakistan i Turska dogovorili su aktiviranje zajedničkih mjera odvraćanja u okviru Saveza iz Meke, kao odgovor na napade jemenskih Huta na Saudijsku Arabiju, saopštilo je Pakistansko ministarstvo spoljnih poslova. U saopštenju se navodi da su tri zemlje odlučile osigurati dogovorene vojne snage i kapacitete, te njihovo brzo raspoređivanje u Saudijskoj Arabiji. Istovremeno, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izrazio je duboku zabrinutost zbog nagle eskalacije borbi u Jemenu. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura od 2 do 15, a najviša dnevna od 20 do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dobro vam veče. Ovo je omladinski program BH Radija 1.
2: Slušate Ritam mladih omladinskog programa BH Radija 1.
1: Ovo je Ritam mladih omladinskog programa BH Radija 1. S vama večeras Amina Tulumović.
2: Ritam mladih. Ritam za svaki dan.
3: Lijep vam pozdrav, dragi slušatelji. Radoznalost je često prvi korak ka novom znanju. Talenat se razvija kroz priliku i iskustvo, a kreativnost dobija svoj pravi prostor kada je imamo gdje pokazati. U novom ritmu mladih govorimo upravo o takvim prilikama. Upoznajemo mlade kroz projekat Novi istraživači, koji otkrivaju svijet nauke i istraživačkog rada, a potom odlazimo i do mladih muzičara koji su svoje znanje i talenat usavršili na muzičkom kampu za mlade virtuoze. Od nauke i muzike do filma Tuzla će od 14. do 18. oktobra biti domaćin jubilarnog 15. Tuzla Film Festivala. O tome šta donosi ovogodišnje izdanje, ali i kako se festival mijenjao kroz godine, te šta danas posebno privlači mladu publiku, otkrit ćete ako ostanete sa nama do samoga kraja.

Sarajevu je uspješno završen četvrti muzički kamp za mlade virtuoze. Talentovani učenici osnovnih i srednjih muzičkih škola iz Sarajeva, Mostara, Banja Luke, Tuzle, Žepče i Goražda su tokom devetodnevnih intenzivnih proba u Sarajevu usavršile svoje izvođačke vještine i orkestarsku praksu, što su pokazali na koncertima koje su održali u Sarajevu, Goraždu i Foči. O organizaciji i značaju kampa razgovaramo sa koordinatoricom koncertnih aktivnosti muzičkog kampa Aidom Ađović i mladim violinisticama.

0: Draga Aida, i ove godine ste organizirali muzički kamp za mlade virtuoze. Kako je protekao ovaj devetodnevni kamp?
1: Mi smo još uvijek ono pod izuzetno lijepim utiscima zato što smo ove godine ponovili sva ona druženja od prethodne tri godine, jer većina učesnika kampa je tu sa nama od samog početka. Mladi virtuozi su i ove godine održali izuzetne koncerte, tim da su pokazali još jednu dodatnu dozu profesionalizma i svog talenta, zato što su ove godine prvi put nastupili kao gudački orkestar sa solistima van Sarajeva. Ranije smo imali praksu da nakon sedmodnevnih tih aktivnosti, intenzivnih proba, majstorskih radionica sa eminentnim profesorima i muzičkim pedagozima, mladi virtuozi nastupe na dva koncerta u Sarajevu. Međutim, ove godine smo proširili aktivnosti i nastupili su i u Goraždu i Foči. A cijeli projekat je četvrti muzički kamp za mlade virtuoze i ove godine zaokružen u Sarajevu koncertom u katedrali Srca Isusova.
0: Već znamo kakva je atmosfera u Sarajevu, ali molim vas recite nam kako su prošli ti koncerti u Goraždu i Foči. Koliko mlade interesira ova vrsta umjetnosti?
1: Mladi su, ovo je sad moj dojam kao nekoga koji je bio i dio publike ili organizacije. Interesovanje izuzetno postoji zato što su koncertima prisustvovali pretežno učenici osnovnih muzičkih, ali generalno opšteobrazovnih osnovnih škola. I ono što je moj dojam je da bi manji gradovi trebali imati više ovakvih događaja i da bi se trebalo uspostaviti neki kontinuitet dešavanja ovakvih koncerata kao što je to slučaj sa Sarajevom. Ali su ovi koncerti isto tako jako bili posjećeni i zadovoljni smo čak i zapravo kvalitetom izvedbe, zato što su se ovi naši mladi virtuozi postavili kao pravi profesionalci. Održali su jednu malu turneju, vrlo uspješno.
0: Ovu obrazovno-muzičku platformu organizira Udruženje za istraživanje umjetnosti Artes u saradnji sa Muzičkom akademijom u Sarajevu.
1: Jeste, tako je. Projekat su inicirali Udruženje Artes, koje zapravo i vode nastavnici Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu. Tu su predsjednik udruženja, dirigent Fuad Šetić, koji je bavi se nekim i organizacionim i administrativnim poslovima pri projektu, ali naravno njegova uloga je dominantna, dirigentska i umjetnička. I tu je naravno umjetnička direktorica projekta, profesorica violine Yon Ju Jong, koja isto tako tokom cijele godine ne radi i sa tom djecom samo tokom tih 7 do 10 dana trajanja kampa, nego je cijele godine posvećena obilascima škola i rada sa mladim učenicima. A isto tako je u ovom projektu izuzetno važno spomenuti Centar za muzičku edukaciju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, koji od starta podupira ovaj projekat i zaista je od starta prepoznala zapravo, kako da kažem, infrastrukturni potencijal. Zato što je važno pratiti talente od najranije dobi, da bi oni do perioda, kada dođu na Muzičku akademiju, već imali svijest o tome šta znači baviti se profesionalnom muzikom i prepoznali su da ovaj projekat zaista ima potencijal da poveže i da stvori mrežu mladih violinista. Znači, evo sada smo došli do situaciju da su učesnici recimo prvog kampa i dalje u kontaktu sa svojim prijateljima iz cijele države. Tako da

24 časa, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, ponoćne vijesti. Dobroveče, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sa minimalnih 1:0 savladala Poljsku u četvrtom meču Lige nacija. Međunarodni posmatrači i koalicija pod lupom ocijenili da su opšti izbori protekli uredno. Vanredni izbori u Španiji zakazani za kraj novembra. Podrška vladi Pedra Sančeza u značajnom padu. Vrijeme danas uglavnom sunčano, temperatura do 28 stepeni. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedila je večeras Poljsku rezultatom 1:0 u Zenici. Jedini gol na meču postigao je Ivan Bašić sa bijele tačke u 84. minutu. Bio je ovo meč četvrtog kola Lige